te deo e o na tika makato. Mai anoa e ni kororo i kororo tje. A pe anoa tau o kato e teo. Tamana kai a tau kai te mauti. O tai